0: باشقورش ادارسی یوقر تیمپراتورنو باغ اورمان کوکرتشگی کورسیتیدیغان تاثیرنی ان زور چکتی تووللتیش اوچون شهر باشقورش سو ایشلری قاتارلیق تارماقلار بیلن بیرلیشیب قورغاقچیلیققا تاقابل توروب یشیللیققا کاپالتلیق قیلیش مخصوص ҳаракетини умумйузлик باشلاب ўй жой мулозимати бўлмаган 27 ўлтрақ район 15 хилват тор кўчага қарата толиқ қоплаган ойланма суғуриш машғулотини қанот ёйдириб шаҳарнинг ешил тосқини пухталади. Урумчи шаҳри Мидун райони шаҳар маъмурияти шаҳар қиёфати муҳит тозалиқини бошқуриш пунктининг муовин бошлиқи Ин Юэлли мундақ деди. Har kuni 10 suv avtomobilini tashkillab, uy-joy mulozimati o'ltiroq rayoni va xilvat tor ko'chalarda bir haftalik qurg'oqchilikka taqobil turib, yeshillikka kapolatlik qilish aylanma mashg'ulotini nuqtali qanot yoydirib, shaharning yeshil muhitini butun kuch bilan qo'g'daymiz. Urumchi shahri Midun rayonlik suv ishlari idorasi maxsus harakat mazgilida ximiya sanoati bog'chisi qatorliq suv kamchil rayonlarda har kuni hosili suv bilan ko'kartish, suv bilan ta'minlash vaqtini 16 soatga uzartish hamda sug'urishga ishlatiladigan suvni muqim bo'lishiga kapolatlik qilish uchun torobi torini doimlashtirib, chorlab tekshirib, yoshirin xavfni radga turg'izib tekshirish tadbirini yo'lga qo'ydi. Урумчи шаҳри Мидун районлик боғ ўрмон бошқуриш идорасининг муовин бошлиқи Лиу Чинья мундақ деди. Ҳаво райи ўзгариши ва кўчатлардаги қурғоқчилиқ аҳволини сижил чинг кўзлаб, суғуриш машғулоти ўринлаштиришини алалаштириб, тармоқлар аро бирлашиб ҳаракатлинишни янами кучайтиб, қурғоқчилиққа тақобил туриб, ешилликка капалатли қилиш унумини мустаҳкамлаб, шаҳар аҳолини йоз кунларида ешиллик ва солқинликдан баҳрландиримиз.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.